Oke, buat saudara di belakang Pak Junaidi di Sentoka Bunciki ka Ternate nih. Beta tunggu penelpon berikut. Siapa yang mau gabung nih katong, silakan buat saudara.